0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.

Вдигнете погледа си с папа Лъв 14 в Испания и Канарските острови. Сутринта на 6 юни папа Лъв 14 отлетя за Испания, започвайки така четвъртото си апостолско пътуване, което се провежда под мотото «Вдигнете очите си». Самолетът Airbus A329 на авиокомпания ITA Airways с папата на борда излетя от римското летище Фюмичино в 8 часа и 13 минути. Първият етап на апостолското пътуване е Мадрид. След това Свети Отец ще посети Барселона и Канарските острови. Посещението в Испания ще продължи до 12 юни. От ранните часове улиците на испанската столица Мадрид се изпълниха с поклонници, туристи и любопитни жители, които се надяваха да зърнат папа Лъв 14, докато преминаваше след пристигането си на летището.

0: преведено 6-дневното му посещение в Испания започна с визита в кралския дворец, където свети отец бе посрещнат от кралското семейство. В своите слова, както монархът, така и папата подчертаха дълбоките католически корени, които преминават през цялата 2000-летна история на Испания. Папата подчерта, че връзката между християнската вяра и испанският народ е оставила дълбок отпечатък върху културата на страната и продължава да бъде източник на надежда пред съвременните предизвикателства. Това е народ, изпълнен със страст, който обича живота и го показва, каза свети отец, припомняйки богатството на народната набожност, братствата и многобройните благотворителни инициативи, родени от срещата между Евангелието и испанската история. Значителна част от словото на папата към гражданските власти и дипломатическият корпус в Испания бе посветена на двама велики испански мистици – свети Йоан от Кръста и света Тереза Авилска. Папата припомни, че тази година църквата отбелязва юбилейна година, свързана с свети Йоан от Кръста, и посочи неговото учение за тъмната нощ като особено актуално за съвременния човек. За папата именно хората, способни да разпознаят светлината в тъмнината, са онези, които могат да дадат надежда и посока на обществото.
1: Санта Тереса describи este mismo itinerario con la imagen del castillo interior.
0: Вдъхновен от образа на вътрешния замък на света Тереза Авилска, папата говори за необходимостта човекът да се завърне към собственото си сърце, мястото, където се среща с истината. В тази перспектива той защити религиозната свобода и свободата на съвестта като основни измерения на човешкото достоинство. От тук и призива на папата към всички от любов към истината да изоставят разделящите и поляризиращи наративи, каза той, изтъквайки, че една от големите мисии на Европа е да се научи да приема сложността на реалността, вместо да я свежда до опростени идеологически схеми. На фона на нарастващата поляризация от слабващата защита на човешките права, той подчерта необходимостта обществото да бъде водено от мъже и жени верни на истината, които са били потиквани да преминат от една стая в друга, докато справедливостта и мирът не се срещнат в тяхната съвест. Защитата на човешкото достоинство и грижата за най-уязвимите бяха в центъра и на следващата спирка от програмата на Свети Отец през първия ден на Испанска земя с посещението в социалният проект на мадридската Каритас. Размишлявайки върху мотото на посещението си думите на Исус «Вдигнете очите си», папа Лъв 14 подчерта, че милосърдието изисква незабавен отговор.
2: И nos recuerdan que la caridad no admite demoras.
0: Любовта, каза той, не търпи отлагане. Свети отец сравни човешката нужда с озрялото жито, което чака да бъде ожънато. Ако това не стане на време, реколтата се губи. Затова всяка среща с човек в нужда е кайрос, а именно особен момент на благодат, който не бива да бъде пропуснат. В този дом никой не остава сам, каза той, в същото време обаче предупреди, че не бива да се смята, че даването на милостиня е достатъчно само по себе си. Необходима е лична среща. Истинската любов, подчерта папата, не се ограничава до материална помощ. Тя слуша, разговаря, разбира причините за страданието и насърчава цялостното развитие на човешката личност. В края на деня папа Лъв 14 се отправи към Пласа де Лима, за да се срещне с младите хора на града по време на молитвено бдение, организирано от младежите на Мадрид. След музикална програма малка група млади хора го приветства и му зададе въпроси, свързани с предизвикателствата на съвременният свят. Един от въпросите беше посветен на светците, които са вдъхновили свети отец. Във своят отговор той посочи свети Йоан Златоуст, когато нарече пример за съчетание между любов към истината и лична последователност. Един от най-силните моменти в разговора беше въпросът как младите хора да разпознават Божият глас сред многобройните послания на съвременният свят. В отговор папата насърчи младите да намират време за тишина, за да могат да разпознаят Божият глас. Именно в тази тишина, отбеляза той, човек разбира, че идеологиите отминават, а истината остава. Накрая папата им възложи конкретна мисия.
3: Una misión que seáis humanos.
0: а именно да бъдат хора. Хора от плът и кръв, а не привидности. Той ги призова да станат мисионери на Евангелието в съвременният свят, помняйки, че католическата вяра е живот, осъществен чрез любов.
3: Esta, queridos jóvenes, es la virtud.
0: Скъпи млади хора, каза той, това е добродетелта, която променя историята повече от всяка друга. Вие можете да промените историята, направете го чрез любов, призова папата. Вторият ден от апостолското пътуване на папа Лъв 14 в Испания премина под знака на празника Тяло и кръв Христови и на срещата със света на културата, спорта, икономиката и изкуството. Повече от 1 200 000 души се събраха на площад Сибелес в Мадрид, за да участват в светата литургия, отслужена от Свети Отец. Във своята проповед той припомни, че в Испания празникът Тяло и кръв Христови е много повече от литургично честване. Процесиите, цветните украси и вековните традиции се оставили дълбок отпечатък върху набожността, изкуството, музиката, архитектурата и живота на испанският народ. Лъв 14 подчерта обаче, че тези традиции не трябва да се възприемат като музейна експозиция или фолклорен спектакъл, а като живо свидетелство на вярата.
1: E aquí una encomienda para España de hoy y de mañana.
0: Задачата на Испания днес и в бъдеще, каза той, е да гарантира, че религиозността, която е оформила тази страна в продължение на векове, няма да се превърне в музей на миналото, а ще остане школа на вярата, от която и днес можем да черпим вдъхновение. Той напомни, че Христос, присъстващ в Евхаристията, ни учи да бъдем хляб, който се преломява, дарява и предлага, за да носим пълнотата и надеждата на нашите семейства, общества и народи. Вечерта папа Лъв 14 се срещна с представители на културата, науката, спорта и бизнеса в мадридската Movistar Arena. В словото си Свети Отец отправи няколко въпроса, които според него стоят в основата на бъдещето на обществото.
3: Que herencia estamos dejando al futuro?
0: Какво наследство оставяме на бъдещето и каква общност изграждаме? Какво означава да бъдеш истински човек? Кои ценности съхраняваме и кои оставяме да загинат? Възможно ли е Европа да бъде същата без влиянието на вярата? Папата призова присъстващите да станат нови действащи лица в изграждането на мрежи от диалог, надежда и солидарност в един по-разделен свят. В заключение Лъв 14 подчерта, че бъдещето на човешкото семейство зависи от способността на хората да разкрият своето истинско величие. Затова той насърчи всички да бъдат нови действащи лица в такането на нови мрежи, които хармонизират всички области на живота. В третия ден от своето апостолско пътуване в Испания папа Лъв 14 отправи два важни призива към политическите лидери и към епископите на страната. В центъра на неговите послания бяха човешкото достоинство, мирът, защитата на живота и необходимостта църквата да отговори с нова енергия на предизвикателствата на съвременният свят. В обращението си пред Испанският парламент в Мадрид Свети Отец подчерта, че всяка законодателна дейност трябва да поставя човека в центъра на обществените решения. Той припомни богатото духовно и културно наследство на Испания и посочи, че законите намират истинската си стойност, когато служат на достоинството на всяка човешка личност.
4: Hoy, los nuevos mundos que se abren ante nosotros.
0: Папата обърна специално внимание на бързото развитие на технологиите и изкуствените интелект, предупреждавайки, че напредъкът трябва винаги да бъде подчинен на човека и на общото благо. Той защити живота от зачатието до естествената смърт, като заяви.
4: Por eso la grandeza moral de una nación se manifiesta sobre todo en su capacidad de acompañar, proteger и амар aquellas vidas.
0: Че грижата за най-уязвимите е мярка за моралното величие на всяка нация. Сред основните теми беше имиграцията. Свети Отец призова за солидарност и международно сътрудничество, така че хората, принудени да напуснат родните си места, да бъдат посрещани с уважение и човечност. Особено силни бяха думите му за мира. Лъв 14 изрази тревога от новите тенденции към превъоръжаване и подчерта, че трайната сигурност не се изгражда чрез оръжие, чрез справедливост, диалог и уважение към международното право. По-късно днес сутринта Свети Отец се срещна с епископите на Испания в централата на Испанската епископска конференция.
1: Es un viaje sui generis, ya que realmente no nos movemos materialmente.
0: Използвайки образа на поклонническото пътуване, той насърчи църквата да запази онова, което е ценно от нейното наследство, но и смело да се освободи от всичко, което пречи на нейната мисия. Папата призова към нова евангелизация, способна да говори на съвременния човек чрез нови езици и нови форми на общуване. Той подчерта значението на единството в църквата в епоха на разделение и поляризация и насърчи епископите да бъдат истински строители на общение. Особено внимание бе отделено на призванията, които според Свети Отец се раждат в живи християнски общности, както и на необходимостта църквата да бъде близо до жертвите на злоупотреби чрез истина, справедливост и грижа.
1: Tantos jóvenes, y no solo en ellos, la pregunta para quién soy.
0: В заключение Свети Отец припомни, че младите хора днес продължават да търсят смисъл и надежда, дори когато не могат ясно да назоват тази жажда. Затова мисията на църквата остава същата – да свидетелства за Христос и за Божията любов към всеки човек. Така от Мадрид Свети Отец отправи едно общо послание към обществото и към църквата. Бъдещето може да бъде изградено само върху уважението на човешкото достоинство, силата на диалога и надеждата, която идва от Евангелието.
5: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
5: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.

Вдигнете погледа си с папа Лъв 14 в Испания и Канарските острови. Сутринта на 6 юни папа Лъв 14 отлетя за Испания, започвайки така четвъртото си апостолско пътуване, което се провежда под мотото «Вдигнете очите си». Самолетът Airbus A329 на авиокомпания ITA Airways с папата на борда излетя от римското летище Фюмичино в 8 часа и 13 минути. Първият етап на апостолското пътуване е Мадрид. След това Свети Отец ще посети Барселона и Канарските острови. Посещението в Испания ще продължи до 12 юни. От ранните часове улиците на испанската столица Мадрид се изпълниха с поклонници, туристи и любопитни жители, които се надяваха да зърнат папа Лъв 14, докато преминаваше след пристигането си на летището.

0: преведено 6-дневното му посещение в Испания започна с визита в кралския дворец, където свети отец бе посрещнат от кралското семейство. В своите слова, както монархът, така и папата подчертаха дълбоките католически корени, които преминават през цялата 2000-летна история на Испания. Папата подчерта, че връзката между християнската вяра и испанският народ е оставила дълбок отпечатък върху културата на страната и продължава да бъде източник на надежда пред съвременните предизвикателства. Това е народ изпълнен със страст, който обича живота и го показва, каза свети отец, припомняйки богатството на народната набожност, братствата и многобройните благотворителни инициативи, родени от срещата между Евангелието и испанската история. Значителна част от словото на папата към гражданските власти и дипломатическият корпус в Испания бе посветена на двама велики испански мистици – свети Йоан от Кръста и света Тереза Авилска. Папата припомни, че тази година църквата отбелязва юбилейна година, свързана с свети Йоан от Кръста, и посочи неговото учение за тъмната нощ като особено актуално за съвременния човек. За папата именно хората, способни да разпознаят светлината в тъмнината, са онези, които могат да дадат надежда и посока на обществото.
1: Санта Тереза describи este mismo itinerario con la imagen del castillo interior.
0: Вдъхновен от образа на вътрешния замък на света Тереза Авилска, папата говори за необходимостта човекът да се завърне към собственото си сърце, мястото, където се среща с истината. В тази перспектива той защити религиозната свобода и свободата на съвестта като основни измерения на човешкото достоинство. От тук и призива на папата към всички от любов към истината да изоставят разделящите и поляризиращи наративи, каза той, изтъквайки, че една от големите мисии на Европа е да се научи да приема сложността на реалността, вместо да я свежда до опростени идеологически схеми. На фона на нарастващата поляризация от слабващата защита на човешките права, той подчерта необходимостта обществото да бъде водено от мъже и жени верни на истината, които са били потиквани да преминат от една стая в друга, докато справедливостта и мирът не се срещнат в тяхната съвест. Защитата на човешкото достоинство и грижата за най-уязвимите бяха в центъра и на следващата спирка от програмата на Свети Отец през първия ден на Испанска земя с посещението в социалният проект на мадридската Каритас. Размишлявайки върху мотото на посещението си думите на Исус «Вдигнете очите си», папа Лъв 14 подчерта, че милосърдието изисква незабавен отговор.
2: И nos recuerdan que la caridad no admite demoras.
0: Любовта, каза той, не търпи отлагане. Свети отец сравни човешката нужда с озрялото жито, което чака да бъде ожънато. Ако това не стане на време, реколтата се губи. Затова всяка среща с човек в нужда е кайрос, а именно особен момент на благодат, който не бива да бъде пропуснат. В този дом никой не остава сам, каза той, в същото време обаче предупреди, че не бива да се смята, че даването на милостиня е достатъчно само по себе си. Необходима е лична среща. Истинската любов, подчерта папата, не се ограничава до материална помощ. Тя слуша, разговаря, разбира причините за страданието и насърчава цялостното развитие на човешката личност. В края на деня папа Лъв 14 се отправи към Пласа де Лима, за да се срещне с младите хора на града по време на молитвено бдение, организирано от младежите на Мадрид. След музикална програма малка група млади хора го приветства и му зададе въпроси, свързани с предизвикателствата на съвременният свят. Един от въпросите беше посветен на светците, които са вдъхновили свети отец. В своят отговор той посочи свети Йоан Златоуст, когато нарече пример за съчетание между любов към истината и лична последователност. Един от най-силните моменти в разговора беше въпросът как младите хора да разпознават Божият глас сред многобройните послания на съвременният свят. В отговор папата насърчи младите да намират време за тишина, за да могат да разпознаят Божият глас. Именно в тази тишина, отбеляза той, човек разбира, че идеологиите отминават, а истината остава. Накрая папата им възложи конкретна мисия.
3: Una misión que seáis humanos
0: а именно да бъдат хора. Хора от плът и кръв, а не привидности. Той ги призова да станат мисионери на Евангелието в съвременния свят, помняйки, че католическата вяра е живот, осъществен чрез любов.
3: Esta, queridos jóvenes, es la virtud.
0: Скъпи млади хора, каза той, това е добродетелта, която променя историята повече от всяка друга. Вие можете да промените историята, направете го чрез любов, призова папата. Втория ден от апостолското пътуване на папа Лъв 14 в Испания премина под знака на празника Тяло и кръв Христови и на срещата със света на културата, спорта, икономиката и изкуството. Повече от 1 200 000 души се събраха на площад Сибелес в Мадрид, за да участват в светата литургия, отслужена от Свети Отец. В своята проповед той припомни, че в Испания празникът Тяло и кръв Христови е много повече от литургично честване. Процесиите, цветните украси и вековните традиции се оставили дълбок отпечатък върху набожността, изкуството, музиката, архитектурата и живота на испанският народ. Лъв 14 подчерта обаче, че тези традиции не трябва да се възприемат като музейна експозиция или фолклорен спектакъл, а като живо свидетелство на вярата.
1: E aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana.
0: Задачата на Испания днес и в бъдеще, каза той, е да гарантира, че религиозността, която е оформила тази страна в продължение на векове, няма да се превърне в музей на миналото, а ще остане школа на вярата, от която и днес можем да черпим вдъхновение. Той напомни, че Христос, присъстващ в Евхаристията, ни учи да бъдем хляб, който се преломява, дарява и предлага, за да носим пълнотата и надеждата на нашите семейства, общества и народи. Вечерта папа Лъв 14 се срещна с представители на културата, науката, спорта и бизнеса в мадридската Movistar Arena. В словото си Свети Отец отправи няколко въпроса, които според него стоят в основата на бъдещето на обществото.
3: Que herencia estamos dejando al futuro?
0: Какво наследство оставяме на бъдещето и каква общност изграждаме? Какво означава да бъдеш истински човек? Кои ценности съхраняваме и кои оставяме да загинат? Възможно ли е Европа да бъде същата без влиянието на вярата? Папата призова присъстващите да станат нови действащи лица в изграждането на мрежи от диалог, надежда и солидарност в един по-разделен свят. В заключение Лъв 14 подчерта, че бъдещето на човешкото семейство зависи от способността на хората да разкрият своето истинско величие. Затова той насърчи всички да бъдат нови действащи лица в такането на нови мрежи, които хармонизират всички области на живота. В третия ден от своето апостолско пътуване в Испания папа Лъв 14 отправи два важни призива към политическите лидери и към епископите на страната. В центъра на неговите послания бяха човешкото достоинство, мирът, защитата на живота и необходимостта църквата да отговори с нова енергия на предизвикателствата на съвременният свят. В обращението си пред Испанският парламент в Мадрид Свети Отец подчерта, че всяка законодателна дейност трябва да поставя човека в центъра на обществените решения. Той припомни богатото духовно и културно наследство на Испания и посочи, че законите намират истинската си стойност, когато служат на достоинството на всяка човешка личност. Папата обърна специално внимание на бързото развитие на технологиите и изкуствените интелект, предупреждавайки, че напредъкът трябва винаги да бъде подчинен на човека и на общото благо. Той защити живота от зачатието до естествената смърт, като заяви.
1: Por eso la grandeza moral de una nación se manifiesta sobre todo en su capacidad de acompañar, proteger и амар aquellas vidas.
0: Че грижата за най-уязвимите е мярка за моралното величие на всяка нация. Сред основните теми беше и миграцията. Свети Отец призова за солидарност и международно сътрудничество, така че хората, принудени да напуснат родните си места, да бъдат посрещани с уважение и човечност. Особено силни бяха думите му за мира. Лъв 14 изрази тревога от новите тенденции към превъоръжаване и подчерта, че трайната сигурност не се изгражда чрез оръжие, чрез справедливост, диалог и уважение към международното право. По-късно днес сутринта Свети Отец се срещна с епископите на Испания в централата на Испанската епископска конференция.
1: Es un viaje sui generis, ya que realmente no nos movemos materialmente.
0: Използвайки образа на поклонническото пътуване, той насърчи църквата да запази онова, което е ценно от нейното наследство, но и смело да се освободи от всичко, което пречи на нейната мисия. Папата призова към нова евангелизация, способна да говори на съвременния човек чрез нови езици и нови форми на общуване. Той подчерта значението на единството в църквата в епоха на разделение и поляризация и насърчи епископите да бъдат истински строители на общение. Особено внимание бе отделено на призванията, които според Свети Отец се раждат в живи християнски общности, както и на необходимостта църквата да бъде близо до жертвите на злоупотреби чрез истина, справедливост и грижа. В заключение Свети Отец припомни, че младите хора днес продължават да търсят смисъл и надежда, дори когато не могат ясно да назоват тази жажда. Затова мисията на църквата остава същата – да свидетелства за Христос и за Божията любов към всеки човек. Така от Мадрид Свети Отец отправи едно общо послание към обществото и към църквата. Бъдещето може да бъде изградено само върху уважението на човешкото достоинство, силата на диалога и надеждата, която идва от Евангелието.
4: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
4: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.

вдигнете погледа си с папа Лъв 14 в Испания и Канарските острови. Сутринта на 6 юни папа Лъв 14 отлетя за Испания, започвайки така четвъртото си апостолско пътуване, което се провежда под мотото «Вдигнете очите си». Самолетът Airbus A329 на авиокомпания ITA Airways с папата на борда излетя от римското летище Фюмичино в 8 часа и 13 минути. Първият етап на апостолското пътуване е Мадрид. След това Свети Отец ще посети Барселона и Канарските острови. Посещението в Испания ще продължи до 12 юни. От ранните часове улиците на испанската столица Мадрид се изпълниха с поклонници, туристи и любопитни жители, които се надяваха да зърнат папа Лъв 14, докато преминаваше след пристигането си на летището.

0: преведено 6-дневното му посещение в Испания започна с визита в кралския дворец, където свети отец бе посрещнат от кралското семейство. В своите слова, както монархът, така и папата подчертаха дълбоките католически корени, които преминават през цялата 2000-летна история на Испания. Папата подчерта, че връзката между християнската вяра и испанският народ е оставила дълбок отпечатък върху културата на страната и продължава да бъде източник на надежда пред съвременните предизвикателства. Това е народ, изпълнен със страст, който обича живота и го показва, каза свети отец, припомняйки богатството на народната набожност, братствата и многобройните благотворителни инициативи, родени от срещата между Евангелието и испанската история. Значителна част от словото на папата към гражданските власти и дипломатическият корпус в Испания бе посветена на двама велики испански мистици – свети Йоан от Кръста и света Тереза Авилска. Папата припомни, че тази година църквата отбелязва юбилейна година, свързана с свети Йоан от Кръста, и посочи неговото учение за тъмната нощ като особено актуално за съвременния човек. За папата именно хората, способни да разпознаят светлината в тъмнината, са онези, които могат да дадат надежда и посока на обществото.
1: Санта Тереса describи este mismo itinerario con la imagen del castillo interior.
0: Вдъхновен от образа на вътрешния замък на света Тереза Авилска, папата говори за необходимостта човекът да се завърне към собственото си сърце, мястото, където се среща с истината. В тази перспектива той защити религиозната свобода и свободата на съвестта като основни измерения на човешкото достоинство. От тук и призива на папата към всички от любов към истината да изоставят разделящите и поляризиращи наративи, каза той, изтъквайки, че една от големите мисии на Европа е да се научи да приема сложността на реалността, вместо да я свежда до опростени идеологически схеми. На фона на нарастващата поляризация от слабващата защита на човешките права, той подчерта необходимостта обществото да бъде водено от мъже и жени верни на истината, които са били потиквани да преминат от една стая в друга, докато справедливостта и мирът не се срещнат в тяхната съвест. Защитата на човешкото достоинство и грижата за най-уязвимите бяха в центъра и на следващата спирка от програмата на Свети Отец през първия ден на Испанска земя с посещението в социалният проект на мадридската Каритас. Размишлявайки върху мотото на посещението си думите на Исус «Вдигнете очите си», папа Лъв 14 подчерта, че милосърдието изисква незабавен отговор.
1: И nos recuerdan que la caridad no admite demoras.
0: Любовта, каза той, не търпи отлагане. Свети Отец сравни човешката нужда с озрялото жито, което чака да бъде ожънато. Ако това не стане на време, реколтата се губи. Затова всяка среща с човек в нужда е кайрос, а именно особен момент на благодат, който не бива да бъде пропуснат. В този дом никой не остава сам, каза той, в същото време обаче предупреди, че не бива да се смята, че даването на милостиня е достатъчно само по себе си. Необходима е лична среща. Истинската любов, подчерта папата, не се ограничава до материална помощ. Тя слуша, разговаря, разбира причините за страданието и насърчава цялостното развитие на човешката личност. В края на деня папа Лъв 14 се отправи към Пласа де Лима, за да се срещне с младите хора на града по време на молитвено бдение, организирано от младежите на Мадрид. След музикална програма малка група млади хора го приветства и му зададе въпроси, свързани с предизвикателствата на съвременният свят. Един от въпросите беше посветен на светците, които са вдъхновили свети отец. Във своят отговор той посочи свети Йоан Златоуст, когато нарече пример за съчетание между любов към истината и лична последователност. Един от най-силните моменти в разговора беше въпросът как младите хора да разпознават Божият глас сред многобройните послания на съвременния свят. В отговор папата насърчи младите да намират време за тишина, за да могат да разпознаят Божият глас. Именно в тази тишина, отбеляза той, човек разбира, че идеологиите отминават, а истината остава. Накрая папата им възложи конкретна мисия.
1: Una misión que seáis humanos.
0: а именно да бъдат хора. Хора от плът и кръв, а не привидности. Той ги призова да станат мисионери на Евангелието в съвременният свят, помняйки, че католическата вяра е живот осъществен чрез любов.
2: Esta, queridos jóvenes, es la virtud.
0: Скъпи млади хора, каза той, това е добродетелта, която променя историята повече от всяка друга. Вие можете да промените историята, направете го чрез любов, призова папата. Втория ден от апостолското пътуване на папа Лъв 14 в Испания премина под знака на празника Тяло и кръв Христови и на срещата със света на културата, спорта, икономиката и изкуството. Повече от 1 200 000 души се събраха на площад Сибелес в Мадрид, за да участват в светата литургия, отслужена от Свети Отец. В своята проповед той припомни, че в Испания празникът Тяло и кръв Христови е много повече от литургично честване. Процесиите, цветните украси и вековните традиции се оставили дълбок отпечатък върху набожността, изкуството, музиката, архитектурата и живота на испанският народ. Лъв 14 подчерта обаче, че тези традиции не трябва да се възприемат като музейна експозиция или фолклорен спектакъл, а като живо свидетелство на вярата.
1: И aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana.
0: Задачата на Испания днес и в бъдеще, каза той, е да гарантира, че религиозността, която е оформила тази страна в продължение на векове, няма да се превърне в музей на миналото, а ще остане школа на вярата, от която и днес можем да черпим вдъхновение. Той напомни, че Христос, присъстващ в Евхаристията, ни учи да бъдем хляб, който се преломява, дарява и предлага, за да носим пълнотата и надеждата на нашите семейства, общества и народи. Вечерта папа Лъв 14 се срещна с представители на културата, науката, спорта и бизнеса в мадридската Movistar Arena. В словото си Свети Отец отправи няколко въпроса, които според него стоят в основата на бъдещето на обществото.
2: Que herencia estamos dejando al futuro?
0: Какво наследство оставяме на бъдещето и каква общност изграждаме? Какво означава да бъдеш истински човек? Кои ценности съхраняваме и кои оставяме да загинат? Възможно ли е Европа да бъде същата без влиянието на вярата? Папата призова присъстващите да станат нови действащи лица в изграждането на мрежи от диалог, надежда и солидарност в един по-разделен свят. В заключение Лъв 14 подчерта, че бъдещето на човешкото семейство зависи от способността на хората да разкрият своето истинско величие. Затова той насърчи всички да бъдат нови действащи лица в тъкането на нови мрежи, които хармонизират всички области на живота. В третия ден от своето апостолско пътуване в Испания папа Лъв 14 отправи два важни призива към политическите лидери и към епископите на страната. В центъра на неговите послания бяха човешкото достоинство, мирът, защитата на живота и необходимостта църквата да отговори с нова енергия на предизвикателствата на съвременният свят. В обращението си пред Испанският парламент в Мадрид Свети Отец подчерта, че всяка законодателна дейност трябва да поставя човека в центъра на обществените решения. Той припомни богатото духовно и културно наследство на Испания и посочи, че законите намират истинската си стойност, когато служат на достоинството на всяка човешка личност. Папата обърна специално внимание на бързото развитие на технологиите и изкуствените интелект, предупреждавайки, че напредъкът трябва винаги да бъде подчинен на човека и на общото благо. Той защити живота от зачатието до естествената смърт, като заяви.
1: Por eso la grandeza moral de una nación se manifiesta sobre todo en su capacidad de acompañar, proteger и амар aquellas vidas.
0: Че грижата за най-уязвимите е мярка за моралното величие на всяка нация. Сред основните теми беше и миграцията. Свети Отец призова за солидарност и международно сътрудничество, така че хората, принудени да напуснат родните си места, да бъдат посрещани с уважение и човечност. Особено силни бяха думите му за мира. Лъв 14 изрази тревога от новите тенденции към превъоръжаване и подчерта, че трайната сигурност не се изгражда чрез оръжие, чрез справедливост, диалог и уважение към международното право. По-късно днес сутринта Свети Отец се срещна с епископите на Испания в централата на Испанската епископска конференция. Използвайки образа на поклонническото пътуване, той насърчи църквата да запази онова, което е ценно от нейното наследство, но и смело да се освободи от всичко, което пречи на нейната мисия. Папата призова към нова евангелизация, способна да говори на съвременния човек чрез нови езици и нови форми на общуване. Той подчерта значението на единството в църквата в епоха на разделение и поляризация и насърчи епископите да бъдат истински строители на общение. Особено внимание бе отделено на призванията, които според Свети Отец се раждат в живи християнски общности, както и на необходимостта църквата да бъде близо до жертвите на злоупотреби чрез истина, справедливост и грижа. В заключение Свети Отец припомни, че младите хора днес продължават да търсят смисъл и надежда, дори когато не могат ясно да назоват тази жажда. Затова мисията на църквата остава същата – да свидетелства за Христос и за Божията любов към всеки човек. Така от Мадрид Свети Отец отправи едно общо послание към обществото и към църквата. Бъдещето може да бъде изградено само върху уважението на човешкото достоинство, силата на диалога и надеждата, която идва от Евангелието.
3: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
3: Лаудетур Йезус Христос!